chemicals be sia bi kra wonen kwada ne nam ne ade papa o ho abun se master te enya discomfort a hudro bi enu ntimi pa cho mo yen hwe ni ye ni en hwe ho emfri ho endpoint homeopathic